0: بوتو برو كن أول مي ألو السلام عليكم.
1: السلام عليكم
0: سلام
1: ومعنا
0: سنجرو ميديري. قلا وشيك شيرو فرس كرم دي تم تم فرس كرم دو كراما بياكو قومو ميا سنديرو لا لي وشي يتغد كمين دو
1: فاطمة
0: باوة فاطمة مغرو ميديري رلوك تانا هيلو هاي ما شاء الله تمايرين باوة فاطمة مغرو ميديري كمارو نيا كرنجين هيلو هاي نمي سمونا رو
1: باوة هاتي زائر هيلو هاي قلونا
0: ما شاء الله تمايرين شي كمارو روكون زن سندورة زين زيا
1: Banyu kwaro sama lokta la wakranzane na matere hello hi zuluna baba doktana sama
0: mashallah thank you so much daidanya nyuro askrin yana tumai dinna kamaro nya krinzain liwa me samona thank you so much ona
2: hello
3: hi
1: sama alaikum
0: amin wa alaikum salam
1: ba sandarga
0: da pato kliwa
1: kliwa
0: sai hadiza ngoro manaje wake karafa radio kuntu hadiza bushe kishoro faras karam de tamtama faras karam de kramam yakoko musandiro hello hi tagat kimindo
1: burasa bakin ni kalama tiranda sunne samma sa hello hi gunna
0: thank you so much dinaro hasan kan niro hello hi gunna
1: karafa ni radio kuntu tamam ne ko mure jidaram sakatren ya samma sa hello hi gunna
0: tuma dinna kamaro sandu radio zan hello hi ne mi somonaro
1: bani ba gurtun ba simare hello hi gunna
0: ngila mashallah tuma dinna she kamaro nya krinjin
1: bani ba shugabare hello hi gunna mama nya banya yiwa ngana kulewan ce ba ta
0: ngila mashallah thank you so much da nya nyuro askrinena liwa me samona da jisan de tam tam boros kram de de gozara Ladies and gentlemen, you are together with Hassan Muhammad, popularly known as Hassan Khan, with a special program for lovers. You can call your spouse and say hello, hi.
2: Hello.
3: Hi.
0: Rami Krintin de Sun Darason Krinu Inkla Mita Fiskus Kunu Da Uwa Pelanzu FM Praskram De Temtema Praskram Do Lale Wishi Hello Hi Praskram Do Hassan Khan Kamaro Kala Kuri Sen Nandiro Sun Jim Howard Tertela Praskram Da Dorz Nai Tagasin
4: Assalamu
0: Alaikum Salam Dumara Jin
4: Hassan Khan Daro
0: Da Pato Kilewa
4: ya
0: zai baba kuran guro mafo ne wushe kin shoro faras karam da tamtam ma faras karam da krawo am yakko mu ya sudiro lalle wushe ta gat kamin do
4: wa babu din su mari boko da tsari wa nan
0: tuma idin na kamaro nya krinjin
4: babu kari ya man guro ti zani ya di wa nan
0: tuma idin na she kamaro nya krinjin
4: gam ya yin guro mafo ne sai tsari wa nan
0: gila masha Allah tai dan yin ruwa skrin na loktum gonum andi loktum
4: mama da yin guro mafo ne sai lo tano fali ma sai tsari wa nan
0: gila masha Allah thank you so much tai dan yin ruwa skrin na loktum gonum andi loktum allah mbotu